0: miligrama.
1: Pa može i dubioza kolektiv, nismo neko duže vrijeme pustili, znaš ono, može li, kažu, I am from Bosnia, često se vrti, ali ovo neko duže vrijeme nismo. De nam reci istoriju, ko je s čijom, kojom babom bio.
2: Ko je s čijom babom bio.
1: Da, dubioza i štuke.

0: sviramo 80-te i 90-te. Slušaš OEV Radio. Astad, autodijelovi Tuzla, izdvajamo. VV grupacija, Škoda, Octavia, mali servis samo 89 km, veliki servis 139 km uz 5 godina garancije. Set kvačila sa zamajcem, original, samo 499 km. Za Golf 4, prednje, zadnje pločice, samo 49 km. Prednji amortizeri 119 km. Set zupčastog sa vodenom pumpom, samo 210 km. Karoserijski dijelovi u ponudi. Astad Tuzla.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

na dobre hitove, dalje slušati o RB radio. Hvala lijepo, Levi. Inspekcijska kontrola, kažeš, otkrivaš naselje Mihatović i nadomak Tuzle, poveznica Srebrenik Tuzla. Nuke, i tebi isto tako korisno s tvoje strane, Plane, Raskršće, Lijevak. Tu imamo isto jednu patrolu, pripazite vozači. Ajoj, uzo RV. To je ta kolegijalnost, interakcijski, ma sigurnosti radi uvijek i da ništa ne može promaći. Nećemo propustiti priliku, kažemo, da zavrtimo, malo spržimo iz novijega vala ono što

0: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
1: Kakva je u Fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.

0: Astad, autodijelovi Tuzla izdvajamo. VB grupacija, Škoda, Octavia, mali servis samo 89 km, veliki servis 139 km uz 5 godina garancije. Set kvačila sa zamajcem original samo 499 km. Za Golf 4 prednje zadnje pločice samo 49 km. Prednji amortizeri 119 km. Set zupčastog sa vodenom pumpom samo 210 km. Karoserijski dijelovi u ponudi. Astad Tuzla.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Obiteljski radio Valentino.